Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike. Preporučujemo vam kompozicije klavirske literature i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu u opus 26 broj 1 Frederika Chopina. Izvodi Folke Nauta, klavir.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: programa planirana su stručna predavanja i prezentacije koje će otvoriti pitanje važno za razvoj sistema kvaliteta i unapređenje obrazovnog procesa u visokom obrazovanju. Ovogodišnji dani kvaliteta imaju i poseban jubilejski značaj s obzirom na to da se obilježava 20 godina rada službe za osiguranje kvaliteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Iz univerziteta ističu da dvije decenije rada predstavljaju kontinuitet nastojanja da se standardi kvaliteta ne samo održavaju, nego i kontinuirano unapređuju. 20 godina, jedna misija, kvalitet. Poruka je ovogodišnjeg dana kvaliteta kojima univerzitet potvrđuje opredjeljenost ka razvoju savremenog i kvalitetnog sistema visokog obrazovanja. Eto, to bi bilo to od nas danas za vas, poštovani slušaoci. Ekipa koja se družila danas sa vama jeste u sastavu tonski realizator Jasmin Pavlović, muziku nam je birao Sejade Šeheče Hajić, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: pripadnosti nacionalne i tako dalje. Mi kroz ovaj brend pričamo priče o nama samima koje su veoma često bile potiskivane, veoma često zaboravljane, veoma često zabranjivane i jako je nezgodno hodati po nožu, a ostati dosledan i ispričati sve ono na što treba da budemo ponosni. Ja prosto moram da istaknem da sve ove priče koje smo mi kroz prvu kolekciju Rad bi kamen progovorio ili oživotvorili i predstavili ljudima da je povratna informacija bila, pa mi to nismo znali. Tako da kroz modu i kroz umetnost, kroz lepotu radimo jako važnu stvar koja je osvešćivanje mladih ljudi, ali osvešćivanje svih onih ljudi koji su pod ovim sistemom podizani, učeni, školovani i oblikovani.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Sarajevu je danas održana završna konferencija projekta Europske unije za unapređenje stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem projektu vrijednom više od 3 milijuna eura. Tim povodom razgovaram sa višim stručnjakom za unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke na ovom projektu, Evgenijem Ivanovim, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
1: Evo, završen ovaj projekt, možemo li biti zadovoljni?
2: Bitna je ocena naših korisnika i ciljnih grupa, a verujemo da iz svega onoga što smo danas čuli na završnom događaju, da oni jesu zadovoljni kada smo pričali da su temelji postavljeni, a sada je dalje na institucijama da iskoriste kapacitete koje su izgrađeni i na osnovu svim iskustvima stečena kroz pilotirane u školama i rješenjima koje sada mogu biti osnov za dalje unapređenje stručnog obrazovanja.
1: Koja su to rješenja, šta dalje?
2: Mi na projektu smo radili, dakle to su tri međusobno povezana područja. Prvo to je osiguranje kvaliteta, koje je se osiguravao kroz razvoj strategija, akcionih planova, metodologije i programa obuke za poboljšanje kvaliteta. Time da se uskladi sistem stručnog obrazovanja i obuke sa standardima i principima Evropske unije. Pod broj 2 to je bilo vrednovanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja. I pod broj 3 digitalne i preduzetničke kompetencije.
1: Dobro, ova postignuća, rekli ste već da su među ključnim rezultatima projekta postignuća o osiguranju kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke. Koji su to pomaci? Koja su to postignuća?
2: Mi smo se danas složili na završnom događaju da je možda rano pričati o pomacima i takve promjene, pogotovo u sektoru obrazovanja, se vide tek nakon nekog vremena. Ali ono što je zaista bitno je da vidimo da li ono što je trenutno urađeno i što ostaje u sistemu, na koji način će biti to integrisano i da li je iskorišćeno od obrazovnih vlasti, da bi došli do tih pomaka u narednom periodu. Najvažnije od svega ovoga

0: informacija i stručnih saradnika, a dokumenti sami po sebi ne bi bili toliko vredni.
1: Šta podrazumijeva ovo neformalno obrazovanje i učenje? Neformalno, informalno, to dođe isto, je li tako?
0: Znači, radi se, vidite, o priznavanju stečenih znanja i veština van formalnog sistema obrazovanja. I to je isto jako bitno da se naglasi da to nije nešto što menja formalno obrazovanje, nego dopunjava. Zato što veštine se ne stiču samo u učionici, nego se stiču i kroz realni život. I prema tome samo tržište rada već zahteva jedan sistem koji bi omogućio priznavanje tih znanja i veština stečenih izvan formalnog obrazovanja. O tome se radi.
1: Inače, ovaj model je testiran u 12 pilot škola, a 182 praktičara iz obrazovnog i privrednog sektora službi za zapošljavanje i civilnog društva su prošla obuku na temelju koje bi trebali sutra, jeli, odnosno u budućnosti, da obučavaju mlade i vrednuju.
0: Neće. Oni će vrednovati, da, oni neće obučavati, oni su obučeni kako da primenjuju u praksi. Ali ono što je trenutno potrebno, to je da se uspostavi jedan zakonski sistem kako bi to dalje funkcionisalo. Pilot je pokazao da je to primenljivo, ljudi su bili jako zadovoljni i potvrdili su potrebu za takvim jednim pristupom i sistemom, ali to treba dalje na neki način da bude utemeljeno.
1: Zakonskim propisima, da. Inače, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je zapravo glavni korisnik ovoga projekta uz obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini. Ma šta to značilo?
0: Da. Tako je, bili su uključene obrazovne vlasti, kreatori politika u sektorima stručnog obrazovanja, obrazovne institucije, ali također i nastavnici iz svih administrativnih jedinica BiH, drugi ciljni grupe, to su učenici, naravno poslodavci, radnici, profesionalci, kao i šira javnost kojoj mi smo pokušavali podići svest o važnosti priznavanja praktičnih veština.
1: O tim praktičnim vještinama, da, puno govorimo. Inače, sve ovo odnosi se na srednjoškolsko obrazovanje, ako se ne varam.
0: Na srednjostručno obrazovanje.
1: Da, pa to je to.
0: Dakle, nisu sve srednje škole, nego stručne škole, trogodišnji i četvrogodišnji program.
1: Dobro, kako bi zapravo učenici kad ih završe bili spremni i konkurentni na tržištu rada? To je poenta.
0: To je na kraju krajeva i veći cilj projekta i ne samo našeg projekta, nego svih ovih napora i obrazovnih vlasti da svi mladi imaju bolje prilike za zapošljavanje.
1: Da, to im svima želimo bolje prilike za zapošljavanje. Pa vidjet ćemo, hoće projekat dobiti neku B fazu, drugu fazu ili je to to?
0: Trenutno na tome se ovaj projekat završava, a dalje to je dogovarane između države i Evropske unije. Ja verujem da Evropska unija je uvek tu da poruži podršku, ali ne
1: moramo
0: i mi
1: nešto uraditi. Da. Da.
0: Odgovarati.
1: Šta će biti dalje? Hvala vam i za ove informacije koje ste podijelili s nama.
0: Srećno mladima i svima koji su učestvovali
1: u ovom projektu. Mladi nek što prije dobiju posao što bolje plaćen, koji će znati raditi kako treba. Bio je ovo viši stručnjak za unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke na projektu Evropske unije za unapređenje stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evgenij Ivanov.

0: U narednim minutama pripremamo se opet za predstojeće opće izbore koji nas u Bosni i Hercegovini očekuju 4. oktobra. Udruženje građana Zašto ne i portal Istinomir rade marljivo na monitoringu ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti u Bosni i Hercegovini. Rade i na pripremi svih nas za predstojeće izbore, pa je predstavljena i aplikacija Glasometar 2026. godine. Dalio Sijah, član tima Udruženja građana Zašto ne, s nama je putem telefonske linije. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Kod vas su izbori već uveliko počeli.
1: Jesu.
0: Pa da, gužve ima. Kakvi smo sa ovim obećanjima? Ima li ko da je išta ispunio?
1: Pa mislim, mi smo predstavili monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja partija koje su formirale vlast na nivou Federacije Republike Srpske, Vijeća ministara, kao i realizaciju mjera i sporazuma skupštinske većine u kantonu Sarajevo za mandatni period 2023-2026. godina. Možemo reći da je, ako saberemo sve te nivoje vlasti koje smo mi pratili, da je oko 14% obećanja ispunjeno. Bilo ih je preko 1047, odnosno bilo ih je tačno 1047. Najmanje obećanje

0: tamo i razmislimo ako idemo onako odgovorno da
1: Pa mislim i naš
0: učestvujemo na
1: cilj
0: izborima.
1: udruženja građana, zašto ne, i inicijative Istinomjer i drugih projekata kroz koje mi radimo, upravo jeste ta politička odgovornost da pokažemo koliko političke partije i na koji način djeluju.
0: Još malo nam je ostalo do tog 4. oktobra, hajmo svi biti i ozbiljni i dobro odraditi i sve što je do nas da bismo dali pravi glas od tog 4. oktobra. Vama hvala za sve to što radite, čućemo se mi sigurno još tokom ovog izbornog procesa. Za danas toliko, hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Bio je ovo Dalio Sijah iz Udruženja građana Zašto ne?

baš će čuo glasove Momo Franjo daj džavir si Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45

0: koju je izveo Pavao Anić.
1: A odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolju interpretaciju, dobila je pjesma, odnosno izvođač, i pjesma Sjećaš li se u izvedbi Marine Stankić.
0: Autor ovog aranžmana je Igor Nedeljković, a nagradu uručuje Duško Kuliš.
2: Ja nisam u tom momentu, čak ni dok sam pevala, nisam razmišljala o tome, nego sam onako iskreno uživala i samo sam gledala reakcije publike. Nekako mi je to bilo dovoljno i više nego dovoljno da shvatim zapravo da smo uradili jednu pravu stvar, da smo napravili jednu jako dobru priču i da smo tu emociju koju smo utkali u našu pesmu, Sjećaš li se, upravo mojom izvedbom preneli i na publiku. Moji roditelji su, zapravo imala sam sreću eto, da su moji roditelji bili u publici, ali iskreno nisam se usudila da u tom momentu pratim njihove reakcije, ali su mi također reakcije mojih autora bile dovoljne posle izvedbe. Pričamo o momcima koji su stvarno dali 100% sebe u ceo projekat. Eto, muškarci su pa su im onako zacaklili i oči, to sam videla, i kad sam njih videla, rekao, to je to, okej, nećemo dalje, rekao, ako krenemo ovako redom, rasplakaćemo se svi živi, tako da mogu samo da kažem da sam presrećna, da mi je eto, ostvarena još jedna želja pored samog učešća i da se eto, nadam da će ih biti samo još više.

0: veslo. Stvarno sam bila iznenađena toliko, ja mislim da su svi mogli da vide, jer zadovoljna sam jako kako je Azur donio pjesmu, ali mislila sam da će ići nešto u kontekstu tog da on osvoji kao interpretator i apsolutno bez ikakvih očekivanja. Ja inače volim kad dolazim na festivale, bilo koji, da dođem onako otvorenog srca sa dobrom pjesmom. I onda, ako se desi nagrada, da to bude zaista onako kako treba, iskreno. I sinoć, znači, baš sam, svi su mogli da vidi da sam bila iznenađena.
1: Nešto sam razmišljala, vi ste iz Jajca, Aldino iz Jajca.
0: Da.
1: Pa taj grad ima nešto čarobno.
0: To je zbog
1: dobri
0: vodopada.
1: Dobri autori dolaze, je li
0: zbog vodopada? To je valjda zbog vodopada. Ne, stvarno, Aldino je moj jako, jako dobar prijatelj. I prva pjesma koju sam snimala davno, nekad dok smo mi klinci bili, je bila pjesma od Aldina. I družili smo se kroz kulturno-umjetničko društvo i što se tiče njega, znači, ne moramo ništa puno da pričamo, ali...
1: A kad je to davno bilo kad ste vi počeli da se bavite?
0: Ma, mi smo dinosaurusi. Mi smo dobro očuvani oldtimeri.
1: Znači, i vi ste oni koji su prošli kroz kulturno-umjetničko društvo,
0: da,
1: koje je vrlo, vrlo bitno i oblikovalo i da, davalo,
0: da,
1: da kažem, podršku na početku velikim, velikim imenima.
0: Yes, yes.
1: Trebalo bi se malo vratiti tim društvima i da inače država malo više podrži rad.
0: Tako je, ali ja sam istini na volju kao ja, kako mala, ušla u kulturno-umjetničko društvo, jer sam ja ono počela negdje kroz hursko pjevanje, pa su onda me oni učlanili u orkestar, prvo zabavne muzike, ja sam prije pjevala samo zabavnjake, pa je onda poslije išao tamburaški orkestar. I tako da sam žanrovski i mislim da se kroz kulturno-umjetnička društva ljudi oblikuju zaista u kvalitetne i muzičari.
1: Znači svirate neki žičani instrument?
0: Gitaru.
1: Gitaru, da. Šta još?
0: Pa, malo klavijaturu, ali nisam baš tu, moram reći da nemam muzičko obrazovanje, da sam samouka, ali kad se nešto voli, onda ja mislim da to ide onako, da je tu jako važan talenat.
1: Dobro, ja sam imala priliku da poslušam i vaše snimke, imate mnogo lijepih pjesama, šta trenutno radite za sebe?
0: Imam u planu dvije nove pjesme, ali čekam sad, jer ja treba da radim sa ljudima sa kojima najbolje funkcionišem. I evo, recimo, ljudi iz muzičke produkcije BiH, koji su najvrsniji muzičari, oni su sad bili preopterećeni ovim Iliđanskim pripremama, naravno, treba ovo sve zaista ovako seriozno napraviti. Tako da se nadam da će sad biti malo više vremena i pa da mogu da počnem sa svojim novim projektima i baš očekujemo onako dalju jednu jako dobru i kvalitetnu saradnju.
1: Javljaju li vam se sad pjevači, traže vaše pjesme? Koliko sam čula, ovu pjesmu koju je pjevao Azur, trebao je Halid Bešić da snimi.
0: Tako je, rahmetli Halid je čuo tu pjesmu, jako mu se dopala. I rekao mi, to je moj fazon i on bi je kao uvrstio u ovaj album koji je počeo da radi. Za mnoge koji ne znaju, Halid je rahmetli već odradio 8 pjesama u studiju i to će publika tek da čuje. To sve hit do hita. I bit će na tom albumu jedna od mojih pjesama. A ova pjesma je trebala isto da se desi, međutim, nažalost, desilo se što se desilo i evo, Azur je, valjda je suđeno tako bilo.
1: Evo, rekao ste malo prije da ne namjeravate iduće godine, ali čisto sumnjam da vi nećete opet neku pjesmu poslati.
0: Pa kao gost bi ja došla, ja sam tako rada tu, meni se tako sviđa kompletan ovaj ambijent, organizacija, ljudi koji su jako seriozni, pristupaju u svom poslu. Ja sam čak i danas par izjava dala da je ovo najseriozniji festival koji se dešava na području bivše Jugoslavije, 100%. Od do, znači stvarno organizatori su mislili na sve i tako da se ljudi osjećaju jako, jako lijepo i ugodno i druženje i sve je super.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste završne priče sa prve takmičarske noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. U narednim emisijama možete čuti još neke razgovore sa učesnicima revijalne noći koja je održana 26. augusta. Svako dobro žele vam ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

2026. godine koji će biti održani 4. oktobra. Još jednom s nama je Fetiš Krijelj, Slaven Bevanda, Miro Lazović i Predrag Kojović. Lijep pozdrav, poštovani gledalci, i hvala vam za pažnju. Slušalci radija također. Ova emisija na programu već slična je sutra u 20 sati. Prijatno večer.

0: Slavko Gotovac. As tref.
1: U kući Marka P. bilo je tiho i jedino se čulo veselo plamsanje vatre u fijaker šporetu. Izgledalo je da se starac obradovao našem dolasku, kada smo ga zamolili da se do dolaska autobusa Split Livno sklonimo od snijega. Živahno nas je ponudio da sjednemo na dugačku klupu na kojoj je on do tada leškario. Stara je negdje u komšiluku, reče Marko. Ona voli da priča, a ja za to nisam stvoren. Pa se ona razljuti kada ja uz njenu priču zaspijem kotop. Nasmijali smo se starčevom objašnjenju, a zatim smo šutke posmatrali nečujni ples pahuljica s druge strane prozora. Mlado, kržljavo šljivino stablo u dvorištu povilo se pod bijelim bremenom i činilo se da je dovoljno da na ogranke padne samo još koja pahuljica, pa da stablo pri korijenu prsne.
2: Da poigramo koju partiju? Upita moj saputnik. Iz džepa izvadi špil karata, a zatim obraćujući se Marku dodade: Igraš li table? Ako hoćeš, možemo se malo zabaviti.
1: Starac ne reče ništa, nego uze karte sa stola i poče da ih miješa stručnošću profesionalnog kockara. Njegove su oči odjednom zasjele čudnim sjajem, a na izboranom licu zaigra nekoliko mišića. Karte su ravnomjerno šuštale, letjele iz jedne u drugu ruku, poslužno se slagale i rasipale, kao da se nalazi u rukama mađioničara. Marko je pokušao da na razne načine miješa karte, ali mu jedna varijanta nije uspjela.
3: Ogrubjele su ruke, reče tiho. A i kvalitet je slab. Da su pjatnikove, one se, znate, proizvode u Beču. To je nešto drugo. S njima čovjek može čudese da pravi.
1: A zatim poče da nabraja najpoznatije marke karata za igranje, o kojima mi nikad ništa nismo čuli.
3: Vi igrajte, ja ću da kibicujem. Davno sam ja to bacio, momci moji, a možda bi se i zaigralo koji put da nije trefovog asa. A čim njega vidim, smuči mi se. Moram da potegnem gutljaj rakije.

0: poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
1: Teza koja se sve češće čuje među ekonomistima koja se odnosi na inkluzivni utjecaj u ekonomiji najčešće se definiše kroz temu kako žene redefinišu ekonomsku moć u jednoj zemlji ili pak u regionu. Ovim se naime otvara važno pitanje, zapravo ne samo kako se od borbe i potrebe da žene budu uključene u ekonomske procese, već kako se došlo do trenutka u kojem žene oblikuju odluke, procese i pravce u ekonomiji i kako se ta promjena danas vidi u načinu na koji žene djeluju i vode ugledne i renomirane holding kompanije, a na koji način govoriti o modelima liderstva koje donose prema promjenama, a ne reprodukuju obrasce ka značaju regionalnog povezivanja u istinu ličnim strategijama koje stoji za profesionalnih iskoraka, primjera radi, naučnica, hemičarki, istraživačica, ljekarki, arheološkinja, pravnica, aktivistkinja za ljudska prava, žena, liderica, odnosno preduzetnica. Šta o ovoj temi misle upravo žene liderice, poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1, i to od Sandre Đukanović, direktorice renomirane kompanije Vendom iz Laktaša, i Aleksandre Trifunović, konsultantice pri Ujedinjenim nacijama i suosnivačice regionalnog brenda House of Mati.
2: Nekako kada govorim u množini, ja uvijek govorim u množini, jer naše preduzeće smo pokrenuli moj suprug uz pomoć mog oca i ja. Moj otac je bio mašinski inženjer, pomogao nam je svojim znanjem i kontaktima kao imao na početku, a suprug i ja smo iz sasvim drugog svijeta. Moja prva ljubav jeste novinarstvo. Ja sam završila fakultet političkih nauka, onda sam i magistrirala u Banja Luci i to je zaista, pored moje djece, naravno moje porodice, bila moja prva ljubav. Onda smo suprug i ja u potrazi za, možda, kako da kažem, boljom egzistencijom i nekim boljim izvorom financija odlučili da rizikujemo i taj rizik se isplatio. Kako u metalnom? Pa ne znam, jednostavno mislim da nas Bog voli i da mi volimo njega, da nam je dao dobre znakove, da nam je dao priliku i da smo mi prepoznali tu priliku i krenuli za njom. Zaista je bilo onako, čovjek misli da se u životu neke stvari dešavaju slučajno, ali ništa nije slučajno. Imali smo jedan susret koji je mogao biti ništa. Imali smo taj susret i ponudu da počnemo nešto da radimo, o čemu nas dvoje supruge, kako je, pričamo o muškom svijetu, suprug je više znao o tome. Ja po defaultu o metalnom sektoru, o toplovaljanim limovima, cijevima, šavnim, bešavnim, čelicima za automate i tako dalje, o tehnologiji proizvodnje zaista nisam znala ništa. I onda smo mi odlučili da rizikujemo, što mislim da je zaista najbitnije u životu, u svakom smislu, ako prepoznate pravu priliku, ne treba rizikovati naravno u nekim negativnim situacijama i tako smo počeli malo po malo, počeli smo raditi, mi jesmo počeli kao dobavljači sa najjednostavnijim pozicijama, gdje smo krenuli zaista od minusa u svakom mogućem smislu i financijskom i bilo kom drugom, počeli smo tako što smo iznajmili jedan proizvodni objekat, pa smo počeli sa osnovnim mašinama, kupili smo od početka aparate za zavarivanje, pa smo poslije toga radili su nam druga preduzeća, druge kompanije iz naše bliže okoline su nam radili usluge, onda smo tako kupovali jednu po jednu mašinu i došli smo do toga da danas u dve proizvodne jedinice, u dve kompanije imamo ukupno 250 zaposlenih i mi smo nekad iznenađeni, tako kad sjednemo razgovaramo, iznenađeni samim uspjehom, ali uspjeh zaista nije došao. Kratak je vremenski period, da budemo iskreni, jer naši partneri, mi radimo sa inostranim tržištima i većina nas pita koja smo generacija, zato što je to obično druga ili treća generacija koja dođe. Kratak je taj vremenski period u metalnom sektoru i u proizvodnji da dođete do tog broja zaposlenih, ali eto, mi smo kao preduzetnici bili spremni da se prilagođavamo i to nas je dovelo do ovakvog uspjeha. Zaista smo se prilagođavali svemu, konstantno smo ulagali u nove tehnologije, u ljude, u svoje znanje, što je bilo jako bitno. To radimo i danas, i suprug i ja, i to radimo i sa svim našim kolegama, svim zaposlenima, to je jako bitno. Da ulažete u tehnologiju, da pratite nove tehnološke procese, da kreirate nove tehnološke procese, optimizujete proizvodnju, a istovremeno da ulažete u sebe, jer mislim da nijedan sistem, mi smo počeli kao preduzetnici, sad prelazimo u organizovan sistem, nijedan sistem ne može da opstane bez konstantnog ulaganja i sama proizvodnja je živ proces. Tu nema nikad kraja, tu jednostavno, ako hoćete da idete u korak sa tržištem, sa vremenom, sa novim tehnologijama i zahtjevima tržišta koja su danas, nemaju kraja, onda stalno morate da ulažete. To je ukratko to i ja sam uvijek kažem, zaista sam zahvalna za, svaki dan se zahvaljujem za priliku koju smo imali. Ne samo u tom smislu, zahvaljujem se i za posao i za svoju porodicu, za moja tri sina koja, nećemo ih forsirati, ali nadam se da će se bar jedan od njih odlučiti da nastavi ovu našu priču. Bilo kakav proces tranzicije, evo i ovaj, vratit ću se opet na proces tranzicije iz preduzetničkog organizovanog sistema u organizaciji, u preduzeću, podrazumijeva psihološku promjenu. Sve, psihologija je osnov svega. Evo, vi morate raditi na psihološkoj promjeni ličnoj i onda sam ja prije svega prihvatila sam, i to mi je sasvim u redu da mi živimo u muškom svijetu, to je sasvim okej. Dok to ne prihvatite, imate problem, kad prihvatite, onda već možete da se krećete u tim vodama i ja sam sama, dok ja nisam prihvatila sebe i prihvatila svoju vrijednost, osvijestila i svoje mane i vrline i kapacitete i neke stvari koje zaista ne mogu da uradim, nisu me prihvatili ni drugi. Ja sam u početku, posebno što sam počela sa suprugom i sa ocem, ja sam bila uvijek ili nečija ćerka koja tu nešto usput radi, ili nečija žena koja je tu se slučajno zatekla. I nekad mi je to možda, kažem, na početku i smetalo, onda sam zaista prošla kroz različite, od radionica, čitanja knjiga, usavršavanje u svakom mogućem smislu, svaki susret sa bilo kim, sa osobom, sa nekim događajem, boravak na nekom drugom mjestu razmjenjuje energiju, onda vi tu na taj način rastete. I onda sam ja radila na sebi u tom psihološkom smislu, prihvatila sebe i onda se jednostavno to sve, svi ti komentari koji su možda nekad znali da me pogode, izgubili su se jednostavno. Kad prihvatite sebe, onda vas prihvate i drugi ljudi. Tako da ta psihološka transformacija još uvijek traje i mislim da na tome svi trebamo konstantno raditi. Da, trenutno, evo preporuka za sve, čitam Karla Gustava Junga, simboli, čovjek i njegovi simboli, pa to je jedan od načina da nastavite sa svojom transformacijom. Prihvatiti sebe, to je ključno, zaista.
3: Naš brend se zove House of Mati. Mati jeste arhaična reč za majku koju smo svi onako zaboravili, stavili u neki zapećak. I dalje je živa u ponekim krajevima koji neguju i dalje kulturu sećanja, ali je cilj našeg brenda bio da oživi mnoge toponime, mnoge pojmove, mnoge pesme, mnoge priče o nama samima koje su zamrle, koje su zaboravljene ili koje smo pak bili primorani da zaboravimo. Tako da, eto, majka kao biće najbliže Bogu, majka kao prvi kreativni direktor u našim životima, majka koja nas oblikuje u ono što jesmo danas, uči nas pa i lepoti, umetnosti, svemu onom što je tanano, najčistije u nama samima, u krajnjoj liniji uči nas veštini stvaranja ni iz čega, što jeste proizvodnja i što jeste modni brend i što jeste stvaranje u samoj suštini. I prosto nekako i nas dve same kao majke, bilo je logično da ćemo odabrati upravo tu reč za ime našeg brenda. S druge strane, žele smo i da odamo odu, upravo eto, ovome o čemu smo sada pričali, odati odu toj ženskoj snazi koja je potcenjena, koja nije priznata, tom ulaganju i naporu u očuvanje identiteta čitave jedne nacije, čitave jednog naroda, kroz sve ove neke male, fine strukture utkane u svakog od nas pojedinačno. Drago mi je da je ta energija uzajamna, da se prepoznajemo, jer prosto mi crpimo identično kulturno nasljeđe. To su isti simboli, to je ista etnografija, to je ista melodija koja probudi damar u svakome od nas i upravo iz tog razloga se motivi koji se nalaze na našim komadima lako prepoznaju ne samo među nama, već i negde vani, jer prosto prilikom stvaranja priče o brendu Mati bilo je neophodno ostati autentičan, ostati sebi svojstven, ostati, prosto probuditi sve ono što je arhaično, što je ostalo u muzejima, u albumima, što je ostalo negde u sećanjima, pa je bilo potrebno oživeti i izvesti ga iz tog muzeja, skinuti pršinu, izneti na ulicu, približiti mladim ljudima. Jako je važno da naši, prosto, pa ne samo mladi ljudi, nego da svi mi ne budemo pokretni bilbordi nekih velikih svetskih marki, samo zato što neko to tako rekao, da ni ne znamo koja priča stoji iza svega toga, koju poruku prenosimo. Naročito šta će naša deca oblačiti, jer odeća nije samo ono što je spolja, odeća je medijum. Prosto, tako i naš brend nastao kao medijum između onoga što je bilo i prosto onoga što će biti. Također bih samo da se nadovežem na priču o mladosti, ne samo kod nas, nego i mladosti van. Jer prosto ovu priču o Mati prepoznaju ljudi koji nisu sa ovog govornog područja ili prosto nisu deo ove regije. Imamo jako lepe odzive, jako lepe reakcije gde god da smo izlagali negde van. Jer svaka priča koja se priča iz srca, svaka priča koja se iskreno priča, uvek naiđe na slušalce i na adekvatnu publiku.
4: Citiram Šveđane koji kažu da svakih 7 godina, da bi čovjek napredovao i rastao, svakih 7 godina treba mijenjati profesiju. Mm-hmm. Sad u našim uslovima, koliko je to moguće ili ne, i mislim da je kratak vremenski period, ali u jednom životnom, prosječnom životnom vijeku nas Balkanaca možemo bar 3 puta. Mislim da je to realno, ako to želimo, naravno. Ja sam odlučila kako radimo ovu transformaciju iz preduzetničkog organizovan sistem u samom Vendomu i drugom našem preduzeću Container Box koji se nalazi u Rudom. Onda sam shvatila da to jako dobro mogu iskoristiti za svoj naučno-istraživački rad i za svoju doktorsku disertaciju, tako da će ova transformacija u stvari biti jedan ključan dio mog naučno-istraživačkog rada i moje doktorske disertacije. I da mi je to jako dobar način da uđem u ligu, ako tako mogu reći, cijenjenih predavača i profesora, zato što su i kod nas, ali posebno u inostranstvu za koje sam ja jako puno vezana, pa onda imam dosta informacija i kontakata u Evropi, u Švicarskoj, u Skandinaviji. Najcjenjeniji su predavači, oni koji imaju iskustva iz prakse i koji imaju naravno akademsko obrazovanje koje je neophodno da biste mogli da uđete u taj krug. S obzirom da sam, otkako sam svjesna sebe, imala sam ciljeve, puteve i svoje planove. I nekako sve što sam do sada, od svojih 8-9 godina, sve što sam do sada zamislila, ja sam to ostvarila. Opet kažem, svaki dan se zahvaljujem za to, stvarno je divno. Odlučila sam da u narednih 5-7 godina, to mi je rok, da kad završim ove doktorske studije, da počnem sa profesurom. U tom periodu ću napraviti ovu reorganizaciju potpunu koju sam počela u obe kompanije i moću sebi dozvoliti to da ne budem više operativa, da izađem iz tog, jel, operativnog moda, da budem sad radimo na formiranju i upravnih odbora, da budem predsjednik, onda može samo i član upravnog odbora, a da se bavim profesurom. Mnogo jednostavnije biti izdržavan. U smislu, posebno na Balkanu, žena uvijek može biti izdržavana, ako se dobro udate, pod navodnim znacima, šta znači dobro, šta je. Možete biti izdržavani, ne morate ništa. Da me pitaju kao čemu to. E sad, ne znam, vjerovatno je to nekakav karakter, neka ambicija sa kojim se čovjek rodi, možda malo i način odrastanja, jednostavno možda mi duša ima potrebu za nekim konstantnim radom i napredovanjem, možda mi je to potpuno pogrešno.
3: Ja sam preko 20 godina provela na terenu kada govorimo o, recimo, pa čak i delegiranju humanitarnih pomoći i rada sa čovjekom jedan na jedan. Prosto, simboli su nešto što jeste tipično za svakog pojedinca ponaosob, za kolektiv ponaosob i nešto što nije uvredljivog karaktera za pojedince i zajednice koji prosto su, jel te, nekog drugog govornog područja, verske pripadnosti, nacionalne i tako dalje. Mi kroz ovaj brend pričamo priče o nama samima koje su veoma često bile potiskivane, veoma često zaboravljane, veoma često zabranjivane i jako je nezgodno hodati po nožu, a ostati dosljedan i ispričati sve ono na što treba da budemo ponosni. Ja prosto moram da istaknem da sve ove priče koje smo mi kroz prvu kolekciju Rad bi kamen progovorio ili oživotvorili i predstavili ljudima da je povratna informacija bila, pa mi to nismo znali. Tako da kroz modu i kroz umetnost, kroz lepotu radimo jako važnu stvar koja je osvješćivanje mladih ljudi, ali osvješćivanje svih onih ljudi koji su pod ovim sistemom podizani, učeni, školovani i oblikovani.
5: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!